slušaj najbolju muziku. Čitaj prave informacije na pravom mjestu. Budi prvi.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije.
1: A ovo ti je premium šljiva 15 godina stara.
0: I pa ta je već odavno u pubertetu, jel je?
2: Online shop prijedorčanka.com.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica nadstrešnicom 125 km, više na robot.ba.
4: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
7: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
8: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku.

0: do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi.

0: treće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Dobro jutro, vrijeme je za vijesti na talasima Big Radija. 47. dana NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju na današnji dan 1999. godine bombardovan je humanitarni konvoj iz Rumunije, razorena je pošta u Užicu, oštećen dom zdravlja, a ponovo na meti bio je Valjevski krušik. Na današnji dan obilježava se jedan od najvažnijih događaja u istoriji čovječanstva, datum kada je nacistička Njemačka potpisala kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu. Najzaslužniji za tu pobjedu bili su pripadnici Sovjetske crvene armije. Tim povodom u Moskvi se održava velika parada sa početkom u 9 časova, tokom koje će ruski predsjednik održati govor koji iščekuje cijeli svijet. Na paradi će prisustvovati između ostalih i predsjednik Bjelorusije, premijer Slovačke i delegacija Republike Srpske. Odajemo zahvalnost i poštovanje očevima i djedovima koji su se rame uz rame borili na frontu, tako što su po cijenu brojnih žrtava i stradanja učinili da dugo očekivana pobjeda nad nacističkim osvajačima bude sve bliža, izjavio je Vladimir Putin, predsjednik Ruske Federacije. I dok Rusija obilježava dan pobjede nad fašizmom, na ostatku kontinenta obilježava se takozvani Dan Europe, dan kada je 1950. godine Schuman, tadašnji ministar spoljnih poslova Francuske, predstavio svoj prijedlog formiranja Europske zajednice za ugljen i čelik. Taj prijedlog, poznati kao Schumanova deklaracija, smatra se početkom formiranja onoga što je danas poznato kao Europska unija, a u kojoj se jasno vidi da nacizam ni danas nije iskorijenjen. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio je da će Rusija nemilosrdno odgovoriti ukoliko, kako je naveo, nacističke snage pokušaju da ugroze ili poremete obilježavanje dana pobjede u Rusiji. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je na njegov zahtjev dogovoreno trodnevno primirje od 9. do 11. maja u ratu između Rusije i Ukrajine. Prema njegovim riječima, primirje će uključivati obustavu svih vojnih aktivnosti kao i razmjenu 1000 zatvorenika iz svake zemlje. Predsjednik Rusije Vladimir Putin nazvao je napad Kijeva na Rostovsku oblast još jednim aktom terorističkog karaktera, navodeći da je udar bio usmjeren na regionalni centar za organizaciju vazdušnog saobraćaja. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas izjavila je da Europska unija mora da se usaglasi o tome šta bi trebalo da bude predmet mogućih pregovora sa Rusijom u vezi sa ratom u Ukrajini. Rusija neće sama inicirati kontakte sa Europskom unijom nakon stava koji su zauzeli evropski lideri, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, navodeći da je Moskva ipak spremna za dijalog ako je i druga strana na to spremna. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da će Ukrajina u vezi sa prekidom vatre djelovati apsolutno kao u ogledalu, navodeći da su ruske snage novi dan započele granatiranjem i jurišnim akcijama na frontu. Američki potpredsjednik J.D. Vance sastao se sa premijerom Katara u Bijeloj kući kako bi razgovarali o pregovorima sa Iranom. Centralna komanda Sjedinjenih Država saopštila je da su američke snage onesposobile 3 tankera pod iranskom zastavom u Omanskom zalivu, navodeći da su brodovi pokušali da uplove u iranske luke uprkos američkoj blokadi. Proizvodnja i izvoz nafte nisu bili prekinuti tokom 40 dana sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, saopštile su vlasti Irana, dodajući da istovremeno razmatraju nove izvore prihoda kroz jaču kontrolu Ormuskog moreuza, odnosno naplatu prolaza. Izraelska vojska je saopštila da je uništila 8 podzemnih tunela u južnoj Gazi, kako je, kako tvrdi, koristio Hamas. Najmanje 11 ljudi je ubijeno, a 8 ih je povrijeđeno u izraelskim vazdušnim udarima na jug Libana.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: najbolji teniser svih vremena Novak Đoković odigrao je najgori Masters u Rimu u karijeri, pošto je prvi put poražen u svom prvom meču na tom turniru. Bolji je bio Dino Prižmić, savladavši Novaka sa 2-1. Đokoviću sad ostaje da vidi da li će naredne nedelje igrati u Ženevi ili odmarati i trenirati do Roland Garrosa. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur eliminisan je u drugom kolu Masters turnira u Rimu. Džumhur je bez većih problema poražen od mladog Amerikanca Leandera Tijena rezultatom 2-0 u setovima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Zenici i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 58. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 14, u Doboju, Neumu i Trebinju 15, a u Bijeljini i Mostaru 16 stepeni. Vrijeme danas prije podne pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, tokom dana djelimično smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura između 17 i 26 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

do kredita. Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 8. do 10. 5. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Mladi bijeli krompir 1,29. Maslinov ulje od komine Clemente 1 litra. Plati 30% manje 6,99. Kafa Om Cafe 500 grama 12,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi krompir kilogram marku 25. Kiselo vrhnje za sir Megle 300 grama 2,75. Croissant 7 days 0,90. Sklopivi suncobran 1,8 metara 59,90. Više na robot.ba.
4: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
5: Što na umu, to u Centrumu.
6: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama.
7: Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
8: Bum, bum, bum, bum, bum.

0: Evo nas.
1: Subota. 9. maj, klasičan maj, ni tamo ni ovamo, kao da i vrijeme odlučilo, eto malo, da uzme slobodan dan pa da radi po sistemu, pa ajde vidjet ćemo, usput improvizovat ćemo. Ali znate već i sami da danas nije samo dan za kafu, za široke majice, za raščuponu kosu, za odmor, za kontemplaciju. Danas se obilježava dan pobjede nad fašizmom, dakle onaj trenutak u istoriji kada je čovječanstvo reklo dosta jednom od najcrnjih poglavlja koje je ova planeta proizvela. I sad, obično se postavi pitanje jesmo li naučili nešto. I ako pogledate današnje vijesti, fašizam, rasizam, mržnja, sve to nije nestalo, samo je obuklo novo odijelo, novo ruho, malo moderna frizura, malo bolji PR tim i ajmo ispočetka. I pretpostavljam da znate ko je to najbolje rekao, stari dobri Žukov, generalčina koji je zagrmio 45. kaže, oslobodili smo Evropu od fašizma, ali nam oni to nikad neće oprostiti. I mislim da je bio u pravu, nisu oprostili, ali ajde da ne korimo jutro, danas bar imamo razlog da se podsjetimo da se nekad znalo ko je zlo ako čovjek, da se bar na dan zamislimo da li stojimo na pravoj strani istorije ili samo tapkamo u mjestu dok nam prodaju ono staro smeće u novom pakovanju. Uglavnom, gdje god da ste, jutro su gužvi, u krevetu, u bijegu od stvarnosti. Nazdravite za sve one koji su imali petlju da se suprotstave zlu kada je to nešto značilo, a ti, eto, pogledaj da danas barem ne budeš smetnja evoluciji. Srećan nam dan pobjede. I naravno subota. Ako išta, bar je evo finiš sedmice. Rekoh, neki će danas na neke kontemplacije van grada, neki će ipak da kontempliraju u svoja četiri zida i tako dalje i tako dalje. Svaka režija ima svoje i opravdanje i naravno lokaciju, a ja se nadam da će vam zajednička tačka i spona biti prvi program Bigradnje. Sa vama mali ljudi u radio prijemnicima. Deda je birao muziku, Dragan će doniti vijesti u pet, donositi vijesti u pet do punog sata, a ja ću da vas gnjavim ostatak vremena. Moje ime je Danka, dobro jutro, prvi Big.

0: Sata vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Kao što sam malo prije rekla, 9. maj nam je stigao u svom klasičnom proljetnom maniru, kao dan koji je ustao pomalo neodlučan, pa ćemo dobiti danas i oblake i sunce i poneku kap kiše, praktično meteorološki švedski 100. Danas nas očekuje djelimično sunčano do pretežno oblačno vrijeme, vjestimično uz kišu, kao što rekao, dakle nebo će povremeno testirati koliko ozbiljno shvatate onaj pogled kroz prozor prije izlaska. Ipak, kako dan bude odmicao, oblaci bi mogli malo da popuste, pa nas čeka djelimično smanjenje oblačnosti. Drugim riječima, atmosfera će se sabrati taman toliko da dan ne ode u potpuno sivilo. Temperature trenutne izgledaju ovako: u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara i vjetar iz sjeveroistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 12, Tuzla i Zenica kao i Prijedor mjere 15, Trebinje i Bijeljina i Doboj 16, Neum i Mostar 17 stepeni. E sad, danas su nam najavili fino vrijeme, dakle od 17 do čak 26 stepeni, što znači da će negdje biti onako dug negdje ozbiljno razmišljanje o kratkim rukavima. E sad, naredna tri dana, kaže sljedeće, nedjelja prije podne donosi ljepšu priču, više sunca, malo više optimizma, znate već kako to funkcioniše, kao vikend, kao da vikend želi da ipak ostaje onako dobar utisak. U drugom dijelu dana ponovo stiže povećanje oblačnosti uz redak lokalni pljusak. Jutarnje temperature od 6 do 13, dnevne između 19 i 27, vrlo ugodno i sasvim fino za planove na otvorenom, uz standardnu rezervnu opciju ako ne udari kakav oblak. Ponedjeljak donosi nešto više oblaka i povremene slabe lokalne pljuskove, dakle početak naredne sedmice u poznatom stilu, ni pretjerano dramatično, ni potpuno razigrano, što se kaže. Jutro između 7 i 15, dnevna od 20 do 27 stepeni, sasvim solidno, samo uz povremeni podsjetnik da maj još nije završio te svoje vremenske eksperimente. E, a onda utorak već tu stiže kao onaj lik bez kucanja kad otvori vrat i unese totalni haos. Pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima, pojačan vjetar, moguća i pojava grada uz naravno osjetan pad temperature tokom dana. Inače, te dnevne temperature trebale bi se kretati između 18 i 24 stepena, ali uz, kao što rekao, osjetno zahlađenje kako dan bude odmicao. Ukratko, vikend još drži kakvu takvu ravnotežu, utorak već djeluje kao meteorološki podsjet da proljeće zna biti vrlo onako šarmantno, sve dok ne odluči da to više nije.
3: Jedno rješenje. Lavrena. Jedno rješenje za sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: sljedeće sedmice. Jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. U Banja Luci će danas biti obilježen Dan pobjede nad fašizmom. U 11 časova iz parka Petar Kočić krenut će marš besmrtnog puka, dok je u 11 časova i 15 minuta na trgu Palih boraca predviđeno polaganje vijenaca i cvijeća kod spomenika žrtvama fašizma. U Republici Srpskoj 9. maj je republički praznik i neradni dan. Na današnji dan obilježava se jedan od najvažnijih događaja u istoriji čovječanstva, datum kada je nacistička Njemačka potpisala kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu. Najzaslužniji za tu pobjedu bili su pripadnici Sovjetske crvene armije. Tim povodom u Moskvi se održava velika parada sa početkom u 9 časova, tokom koje će ruski predsjednik održati govor koji iščekuje cijeli svijet. Paradi će prisustvovati između ostalih predsjednik Bjelorusije, premijer Slovačke i delegacija Republike Srpske. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija nikoga zvanično nije pozvala na proslavu Dana pobjede, ali da će rado dočekati svakoga ko želi da prisustvuje. On je dodao da je Dan pobjede glavni praznik naroda Rusije i Bjelorusije i da je Lukašenkova posjeta Moskvi posebno važna u aktuelnoj situaciji, uključujući i pitanja bezbjednosti. Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je u Moskvi da se u evropskim zemljama izvrće istorija i da nema dovoljno poštovanja prema događajima iz Drugog svjetskog rata. Naglasio je da su narodi bivšeg Sovjetskog saveza odigrali veliku ulogu u pobjedi nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu i izrazio poštovanje prema vojnicima Crvene armije koji su poginuli tokom oslobađanja Slovačke i Čehoslovačke. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izdao je ukaz kojim garantuje da Kijev danas na Dan pobjede neće dejstvovati nikakvim oružjem ka Crvenom trgu u Moskvi. Prethodno je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio Kijev da će Rusija nemilosrdno odgovoriti ukoliko, kako je naveo, nacističke snage pokušaju da ugroze ili poremete obilježavanje Dana pobjede u Rusiji. Rusija je prihvatila inicijativu američkog predsjednika Donalda Trumpa o primirju od 9. do 11. maja i sprovođenju razmjene zarobljenika sa Kijevom po formuli 1000 za 1000. Ovo je saopštio pomoćnik predsjednika Ruske federacije Juri Ušakov. Sjedinjene Američke Države očekuju ozbiljnu ponudu Irana za prekid vatre. Istovremeno izbili su sukobi iranskih i američkih snaga u Ormuskom Moreuzu. Američki State Department najavio je da će Sjedinjene Države posredovati u dvodnevnim pregovorima Izraela i Libana koji se očekuju 14. i 15. maja. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani izjavio je da Iran zadržava pravo na samoodbranu i zaštitu svojih interesa uslijed, kako je naveo, neprijateljskih američkih aktivnosti u Persijskom zalivu i Ormuskom Moreuzu. Izraelska vojska je saopštila da je uništila 8 podzemnih tunela u Južnoj Gazi koje je, kako tvrdi, koristio Hamas. Najmanje 11 ljudi ubijeno je, a 8 ih je povrijeđeno u izraelskim vazdušnim udarima na jug Libana.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Fenerbahčea savladali su Žalgiris u Litvaniji u četvrtom meču play-off serije Eurolige rezultatom 94-90 poslije produžetka. Na taj način klub iz Istanbula je došao do treće pobjede u seriji i prošao na Final Four. A košarkaši Valencije pobjedili su Panathinaikos i u drugom meču u Atini izborili majstoricu u četvrtfinalu Eurolige. Time je španski tim mimo svih očekivanja vratio oba brejka Panathinaikosu iz prva dva meča i izborio odlučujuću majstoricu koja je na programu utorak 12. maja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Zenici i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 75. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Zenici 14, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 16, u Bijeljini, Neumu i Trebinju 17, a u Mostaru 18 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, tokom dana djelimično smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura između 17 i 26 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 8. do 10. petog. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Mladi bijeli krompir 1,29. Maslinovo ulje od komine Clemente 1 litra. Plati 30% manje 6,99. Kafa Om Cafe 500 grama 12,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica sa nadstrešnicom 125 km, više na robot.ba.
2: Postoji trenutak kada muzika prestaje da se sluša i počinje da se živi. Taj trenutak dolazi u Banja Luku. Dance Arena Banja Luka. Najveći plesni događaj regiona. Strast, energija, adrenalin. 9. i 10. maja. Sportski centar Borik. Budi dio spektakla koji se pamti cijeli život. Uživaj u svjetskom šovu. Doživi plesnu magiju u srcu Banja Luke. Ulaznice u pretprodaji na Trgu Krajine. A na dane festivala u Sportskom centru Borik. Dobrodošli na Međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka.
3: Neka četvrtak postane mali petak u kafe baru Baltazar. Svakog četvrtka od 20 časova za vas organizujemo muziku uživo uz neprevaziđene XU hitove. Očekuje vas vrhunska zabava, bilijar, igre na sreću i najpovoljnije cijene u gradu. Vidimo se svakog četvrtka u Baltazaru.

0: Malo ćemo da pričamo i o sportu danas, nakon što su nas ispratili Vanessa Williams i James D. Train Williams. I'll be good to you. Sad, odakle da krenemo? Ajde krenemo od Rima. Na šljaci Rima, tamo gdje teniseri obično dolaze da podijele lekcije, Novak Đoković ovog puta dobio jednu koju sigurno nije planirao. Već na startu u drugom kolu doživio je najraniji poraz karijere na ovom Mastersu. Dino Prižmić ga je savladao sa 2-1 u setovima i tako priredio ono što teniski svijet voli da zove iznenađenjem, a navijači obično zovu hladnim tušem. Posle meča među rimskim stubovima Foro Italica stigalo je i logično pitanje šta dalje. Novak je bio jasan, nema Ženeve, nema odbrane titule, nema usputnih stanica. Kurs je direktno podešen ka Roland Garrosu, gdje brani prošlogodišnje polufinale i gdje ga je 2025. zaustavio Jannik Sinner. Dakle, kocka je bačena, a Pariz će dati odgovor da li je ovo bio genijalan manevar ili prečica kroz tenisku maglu. Saša Zverev je, za razliku od Đokovića, u Rim ušao bez drame. Na semaforu Daniel Altmaier pružio je ozbiljan otpor, ali je njemački teniser ipak prošao dalje sa 2-0 posle sati 40 minuta igre. U trećem kolu ga čeka bolji iz duela Talon Grigspor Aleksandar Bloks. Domaća publika je dobila svoju priču dana. Mateo Arnaldi, 106. teniser na ATP-u, izbacio je Aleksa Deminora, šestog nosioca, posle skoro 3 sata borbe. Rezultat možda ostaje statistika, ali utisak je bio mnogo, mnogo jači. Italijan je prvi put stigao do treće runde u Rimu i to preko jednog od ozbiljnijih igrača u žrebu. Sljedeći izazov biće Rafael Hodar, koji je savladao Nuna Boržeša sa 2-0. Karen Hačanov je također odradio posao bez mnogo sentimentalnosti, pobjedivši Aleksandra Ševčenka 2-0. A sada parket, gdje Euroliga ponovo pokazuje da je mjesto gdje živci stradaju brže od bilo koje taktike. Fenerbahče u Kaunasu preživio produžetak, savladao Žalgiris 94-90 i ovjerio kartu za Final Four u Atini. Turski gigant sad ide na Olimpijakos u polufinalu, dok Real Madrid još čeka rasplet sapunice između Panathinaikosa i Valencije, jer Valencija je odbila da igra sporednu ulogu. Posle 0-2 i situacije koja je mirisala na elegantan kraj, španski tim je uradio ono što ozbiljni timovi rade kad ih svi otpišu. Vratio se nazad. U Atini je pao Panathinaikos 89-86. Serija je sada poravnata koliko može biti napeta, a majstorica u utorak sad izgleda kao košarkaški obračun sa vrlo, vrlo malo prostora za disanje. U ABA ligi Kluž i Budućnost vode svoju verziju šahovske partije sa mnogo više kontakta. Rumunski tim je slavio 94-90 i izjednačio seriju na 1-1 i zakazao majstoricu u Morači, tamo gdje parket često zna da vibrira kao pojačalo, recimo na koncertu. Saznaćemo ko ide dalje na boljeg iz duela Dubaja i Spartaka. Preko Atlantika, New York Knicks igraju ozbiljnu košarku. Filadelfija je pala 108-94, serija 3-0. Jalen Branson sa 33 poena ponovo izgleda kao čovjek koji odbija da dozvoli haos. Knicks su sada na korak do finala istoka. San Antonio Spurs i predvođeni Viktorom Wembanjamom nastavljaju da pišu svoju budućnost prije nego što je bilo ko u ligi očekivao. Pobjeda nad Minnesotom 115-108 za vođstvo 2-1, a Francuzi ponovo djelovao kao da je napravljen u laboratoriji. 39 poena, 15 skokova, 5 blokada. I za kraj težak udarac za Los Angeles Lakers-e. Luka Dončić neće igrati ni treći meč protiv Oklahoma zbog povrede zadnje lože. Lakers-i već gube 2-0 i večeras prvi put igraju kod kuće, ali bez svog najvećeg aduta. Situacija je prilično jasna, ili će neko drugi otvoriti herojsko poglavlje, ili bi sva ova serija mogla početi da liči na jedno fino zatvaranje knjige.
1: As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: treće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
1: Nas u novom pregledu vijesti. U Banja Luci će biti obilježen dan pobjede nad fašizmom. U 11 časova iz parka Petar Kočić krenut će marš besmrtnog puka, dok je u 11 časova i 15 minuta na trgu palih boraca predviđeno polaganje vijenaca i cvijeća kod spomenika žrtvama fašizma. U Republici Srpskoj 9. maj je republički praznik i neradni dan. Predsjednik Rusije Vladimir Putin obratio se sa Crvenog trga i čestitao 81. godišnjicu pobjede u Velikom otadžbinskom ratu, istakao je da Rusija ovaj praznik proslavlja sa osjećanjem ponosa i ljubavi prema svojoj zemlji. Putin je naglasio da je datum početka Velikog otadžbinskog rata 22. jun 1941. godine jedan od najtragičnijih, najtužnijih datuma u ruskoj istoriji i dodao da potomci treba da pamte žrtvu koju su preci dali. Istakao je da ovaj veliki podvig pobjedničke generacije inspiriše vojnike specijalne vojne operacije. Učesnici specijalne vojne operacije suočavaju se sa agresivnom silom koju naoružava i podržava cijeli NATO blok i uprkos tome oni idu naprijed, naglasio je ruski lider. Bez obzira na to kako se tehnologija i metode borbe mijenjaju, najvažnija stvar ostaje nepromijenjena. Sudbinu zemlje određuju ljudi, naglasio je predsjednik Rusije. Rusija 9. maja obilježava dan pobjede nad nacističkom Njemačkom na datum bezuslovne kapitulacije Trećeg Rajha 1945. godine. Glavna proslava je velika vojna parada u Moskvi, na kojoj je ove godine izostala tehnika. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump potpisao je proklamaciju povodom godišnjice poraza nacističke Njemačke u kojoj je pomenuo ulogu saveznika Sjedinjenih Država, ali nije posebno naveo doprinos Sovjetskog Saveza. U dokumentu se navodi da Sjedinjene Države obilježavaju veliku pobjedu Amerike nad tiranijom i zlom u Europi, postignutu snagom američke vojske i saveznika. Trump je dodao da Sjedinjene Države čuvaju to nasljeđe održavanjem, kako je naveo, nadmoći svojih oružanih snaga radi zaštite suvereniteta i suprotstavljanja prijetnjama. Kakav odnos prema zaslugama Sovjetskog saveza i Crvene armije pobjedi nad nacizmom postoji u Europskoj uniji, najbolje pokazuju scene iz Berlina. Tamošnja policija zabranila je polaganje vijenaca na spomenik sovjetskim vojnicima u parku Tiergarten, gdje je sahranjeno oko 2000 poginulih u proljeće 1945. godine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izdao je ukaz kojim garantuje da Kijev danas na dan pobjede neće dejstvovati nikakvim oružjem ka Crvenom trgu u Moskvi. Prethodno je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio Kijev da će Rusija nemilosrdno odgovoriti ukoliko, kako je naveo, nacističke snage pokušaju da ugroze ili poremete obilježavanje dana pobjede u Rusiji. Sjedinjene Države očekuju ozbiljnu ponudu Irana za prekid vatre. Istovremeno izbili su sukobi iranskih i američkih snaga u Ormuskom Oreuzu. Američki State Department najavio je da će Sjedinjene Države posredovati u dvodnevnim pregovorima Izraela i Libana, koji se očekuju 14. i 15. maja. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani izjavio je da Iran zadržava pravo na samoodbranu i zaštitu svojih interesa uslijed, kako je naveo, neprijateljskih američkih aktivnosti u Persijskom zalivu i Ormuskom Moreuzu.
0: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Veliki skandal potresao je slačionicu Real Madrida nakon što su Federico Valverde i Aurelien Tchouameni učestvovali u incidentu na treningu koji je završio fizičkim obračunom dvojice saigrača, i to ne bilo kakvom obračunu. Prema navodima španskih medija, situacija je eskalirala do te mjere da je Valverde poslije sukoba završio u bolnici zbog povreda zadobijenih tokom tuče. Klub je odmah pokrenuo internu istragu, a dan kasnije stigla je i zvanična odluka. Klub je odlučio da kazni obojicu fudbalera novčanom sankcijom u iznosu od po 500.000 evra, čime je disciplinski postupak i zvanično završen. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
3: Ma
1: Vazduh je trenutno dobar u Banja Luci, Doboju, Zenici, Bjeljini i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 51 i 72. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Zenici 16, u Doboju 18, koliko je zabilježeno i u Tuzli, Bjeljini i Trebinju. 19 stepeni je zabilježeno u Prijedoru, a u Mostaru 20. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, tokom dana djelimično smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura između 17 i 26 stepeni.
3: Yeah!
4: Oča je bačena.
3: Come on, da.
4: Big Radio.

0: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Mladi krompir kilogram marku 25. Kiselo vrhnje za sir Megle 300 grama 2,75. Croissant 7 days 0,90. Sklopivi suncobran 1,8 metara 59,90. Više na robot.ba.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move, TV po tvom.
0: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
5: Što na umu?

Dobar dan, istok iza, a na južnom nebu ovih dana igra jedan od onih kosmičkih trenutaka zbog kojih čovjek na sekundu zaboravi telefon, vijesti i svakodnevni haos. Kometa se zove, sad da izgovorim puno ime, C2025R3 Pan Stars. U pitanju je ledeni putnik iz samih rubova sunčevog sistema i trenutno prolazi kroz svoj retki nebeski kadar i naredne dvije sedmice pruža scenu koja se ne propušta lako. Razlog je prilično jednostavan i skoro bezobrazno grandiozan. Nakon ovog vraća se tek za oko 170.000 godina. Dakle, ako je propustite, sledeća prilika otprilike u vremenu kad će današnje civilizacije biti crtica za arheologe u budućnosti. Inače, ova kometa stigla iz Ortovog oblaka, ogromnog ledenog predvorja sunčevog sistema, gdje milijarde drevnih objekata kruže kao zaboravljeni ostaci nastanka planete nakon puta koji zvuči kao, recimo, scenariju za neku epsku SF sagu. Obišla je i Sunce i sada se preselila na južno nebo, gdje će posmatrači iz Australije, recimo Novog Zelanda, Južne Afrike i dijelova Pacifika imati priliku da prate kako polako bledi. Ne radi se naravno o spektaklu koji će vam upasti u oči, recimo dok nosite kese iz prodavnice. Ovo nije kometa za usputni pogled, potrebni su i dvogled i teleskop ili barem kamera, ali dobra vijest je da je dovoljno sjajna da se relativno lako fotografiše i najbolji trenutak za lov na ovu svemirsku skitnicu, da tako kažem, je odmah nakon zalaska sunca nisko iznad zapadnog horizonta tokom prvog sata večeri. Šta u stvari traže ljudi? Plavo-zelenu komu, gasoviti omotač oko jezgra i onako malo mutan rep koji izgleda kao da je neko onako razmazao zvijezdu preko neba. Nije sad vatromet, jel? Nije hollywoodski specijalni efekat, više kao tiha kosmička poezija. I tu dolazimo do najzanimljivijeg dijela. Dugoperiodične komete poput ove nisu baš pouzdani gosti, dok prolaze blizu sunca gube led i masu, što može promijeniti njihovu putanju. Možda će se vratiti za tih 170.000 godina, a možda će sunce i gravitacija uraditi svoje pa će biti izbačena iz sunčevog sistema kao autostoper bez karte. U prevodu, nebo trenutno nudi ekskluzivu kakvu ne daje često. Za one koji ne mogu da ulove sve to na nebu, mogu da odu na NASA-inu stranicu i da gledaju live kako sve to izgleda. Nije, dakle, spektakl za mase, nego za radoznale, za one koji će stati i shvatiti da iznad nas, odnosno iznad svih naših sitnih drama, upravo prolazi ledeni putnik iz najdaljih krajeva svemira. Eto, malo da se vinemo i gore. Dobar dan još jednom, prvi Big.

0: sljedeće sedmice. Jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. U Banja Luci se danas obilježava dan pobjede nad fašizmom. Za nekoliko minuta, oko 11 časova, iz parka Petar Kočić krenut će marš besmrtnog puka, dok je u 11 časova i 15 minuta na trgu Palih boraca predviđeno polaganje vijenaca i cvijeća kod spomenika žrtvama fašizma. U Republici Srpskoj 9. maj je republički praznik i neradni dan. Predsjednik Rusije Vladimir Putin obratio se sa Crvenog trga i čestitao 81. godišnjicu pobjede u Velikom otadžbinskom ratu. Istakao je da Rusija ovaj praznik proslavlja sa osjećanjem ponosa i ljubavi prema svojoj zemlji. Putin je naglasio da je datum početka Velikog otadžbinskog rata, 22. jun 1941. godine, jedan od najtragičnijih, najtužnijih datuma u ruskoj istoriji i dodao da potomci treba da pamte žrtvu koju su preci dali. Istakao je da ovaj veliki podvig pobjedničke generacije inspiriše vojnike specijalne vojne operacije. Učesnici specijalne vojne operacije suočavaju se sa agresivnom silom koju naoružava i podržava cijeli NATO blok. I uprkos tome, oni idu naprijed, naglasio je ruski lider. Bez obzira na to kako se tehnologija i metode borbe mijenjaju, najvažnija stvar ostaje nepromjenjiva. Sudbinu zemlje određuju ljudi, naglasio je predsjednik Rusije. Rusija 9. maja obilježava dan pobjede nad nacističkom Njemačkom na datum bezuslovne kapitulacije Trećeg rajha 1945. godine. Glavna proslava je velika parada u Moskvi. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su se tokom nedavnog telefonskog razgovora on i američki predsjednik Donald Trump osvrnuli na zajedničku ulogu Rusije i Sjedinjenih Država u borbi protiv nacizma tokom Drugog svjetskog rata. Naveo je da je u razgovoru sa Trumpom istakao zajedničke napore antihitlerovske koalicije čije su okosnice bili Sovjetski savez i Sjedinjene Države. Putin je dodao da je čestitao Trumpu danu pobjede. U Berlinu je policija zabranila polaganje vijenaca na spomenik sovjetskim vojnicima u parku Tiergarten, gdje je sahranjeno oko 2000 poginulih u proljeće 1945. godine. Nadgrobni spomenici sovjetskih vojnika na centralnom groblju u Beču oštećeni su uoči obilježavanja dana pobjede u Drugom svjetskom ratu. Takva krivična djela ne mogu da se smatraju huliganstvom ili slučajnim incidentom. Ovo je namjerni napad na istorijsko sjećanje, pokušaj da se skrnavi herojstvo onih koji su spasili Evropu od smeđe kuge, saopštila je ruska ambasada u Austriji. Sjedinjene Američke Države očekuju ozbiljnu ponudu Irana za prekid vatre. Istovremeno izbili su sukobi iranskih i američkih snaga u Ormuskom Moreuzu. Američki State Department najavio je da će Sjedinjene Države posredovati u dvodnevnim pregovorima Izraela i Libana koji se očekuju 14. i 15. maja. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Saidi Ravani izjavio je da Iran zadržava pravo na samoodbranu i zaštitu svojih interesa uslijed, kako je naveo, neprijateljskih američkih aktivnosti u Persijskom zalivu i Ormuskom Moreuzu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Košarkaši New Yorka savladali su kao gosti Filadelfiju rezultatom 108-94 i poveli sa 3-0 u polufinalu istočne konferencije NBA lige, dok su San Antonio Sparsi pobjedili u Minnesota rezultatom 115-108 i sada vode 2-1 u polufinalu zapada. Luka Dončić, košarkaš Los Angeles Lakersa, zvanično je potvrđen kao nedostupan za treću utakmicu drugog kola play-offa NBA lige protiv Oklahoma, koja se večeras igra. Lakersi trenutno zaostaju 2-0 u seriji, a meč u Crypto.com areni u Los Angelesu bit će njihova prva domaća utakmica. Ovo će biti 9. utakmica play-offa koju Dončić propušta ove sezone nakon što je 2. aprila doživio povredu zadnje lože drugog stepena. Iako je Dončić ponovo počeo sa trčanjem, još uvijek nije dobio dozvolu za pun kontakt u košarkaškim aktivnostima. Prema ljekarskoj procjeni, Dončić bi mogao biti odsutan još 1 do 2 nedelje. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Prijedoru, Zenici, Trebinju i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 51 i 63. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Tuzli i Zenici 17, u Bijeljini, Doboju i Trebinju 19, u Neumu i Prijedoru 21, a u Mostaru 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, tokom dana djelimično smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura između 17 i 26 stepeni.
4: Yeah!
5: Oča je bačena.
4: Come on, da li da!
5: Big Radio.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KM po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i

0: smisla. Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svom lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

Evo Franklin i Light My Fire, a ja ću kratko do jednog predmeta koji svi imamo, bez obzira koliko volite red, minimalizam ili gledate one videe gdje neko složi majicu kao origami labuda za tri sekunde. Svi imamo ono jedno mjesto u sobi gdje završava odjeća koja nije dovoljno prljava za veš mašinu, ali nije baš ni za ormar. Kod većine je to stolica, kod nekih možda sobni bicikli ili fotelja. U svakom slučaju, princip je isti. Zanimljivo je što psiholozi kažu da to uopšte nije znak ljenosti, taman posla, naprotiv. To je način na koji mozak pokušava sebi da olakša život. Jer čovjek tokom dana donese gomilu nekih sitnih odluka, šta obući, šta odgovoriti, gdje parkirati, šta kupiti, da li je pristojno ignorisati poruku koja počinje, samo nešto kratko, i onda uveče više nemaš mentalne energije da vodiš ozbiljnu debatu sa, recimo, odjećom. Pa mozak napravi mali kompromis, ne baca ih u korpu za veš, jer mogu još jednom, ali ih i ne vraća ni u ormar, jer to djeluje kao laž. I tako nastaje ona čuvena tranziciona zona, što je, recimo, sjajan izraz. Zvuči kao da odjeće prolazi kroz carinu prije nego što dobije konačan status. Ali problem nastane tek kad ta stolica preraste u tekstilnu arhivu naših životnih odluka, kad više ne vidiš naslovno od dukseva, farmerki, jedne majice koju čuvaš za po kući još od vremena kad si vjerovao da ćeš početi trenirati u ponedjeljak. Tad više praktičnost nije praktičnost, nego podsjetnik da stalno nešto odgađamo. I onda dolazi drugi dio priče, kad su već kod toga, koji mi je još zanimljiviji. Psiholozi tvrde da neke navike koje djeluju kao ljenost u stvari imaju veze sa inteligencijom. Recimo, ljudi koji dugo ćute prije nego što nešto kažu, danas se to često doživljava kao nezainteresovanost, možda osoba samo razmišlja prije nego što otvori usta, što je postalo gotovo egzotična pojava, priznaćete. Isto važi i za one trenutke kad neko sjedi, gleda kroz prozor i djeluje kao da ništa ne radi. Nauka kaže, i to potpisuje, da mozak tada često radi najviše. Tad povezuje ideje, slaže probleme, traži rješenja. Nije slučajno što najbolje misle često dođu pod tušem u šetnji ili dok buljiš u plafon kao čovjek koji pokušava da kontaktira svemir. Pametni ljudi, kažu naučnici, često ne vole ni konstantnu buku i gužvu, ne zato što su umišljeni ili hladi, nego zato što danas tišina je, realno gledajući, postala luksus. Živimo u vremenu gdje telefon vibrira češće nego što ljudi trepnu, pa trenutak mira djeluje skoro sumnjivo. I možda je cijela poenta u tome da život nije potpuno uredan, uvijek postoji taj mali prostor između savršenog reda, rada i discipline i totalnog haosa. Nekad i to stolica sa garderobom, nekad nedonesena odluka, nekad samo treba malo da sjediš, ćutiš i ne objašnjavaš nikom zašto ti treba 10 minuta da gledaš kroz prozor i sabereš misli prije nego što nastaviš dalje.

metalni glasovi, roboti koji preuzimaju fabrike, čovjek bježi kroz onu kišu s aktovkom i tako dalje i tako dalje. I onda dođe ova godina, odnosno 2026. i najveća drama oko vještačke inteligencije bude čak malo, ne možeš čovjeku smanjiti platu 40% zato što si našao jeftinijeg digitalnog štrebera. Kineski sud u Hangzhou je praktično rekao kompanijama, polako terminatori, nije baš sve tako jednostavno. Ne možete samo ubaciti vještačku inteligenciju u kancelariju i reći zaposlenom, ok, hvala na saradnji, zamijenio te algoritam koji ne traži pauzu za kafu. I to je zanimljiv trenutak jer prvi put ozbiljno ulazimo u eru gdje sudovi pokušavaju da stignu tehnologiju koja trči brže nego što smo ikad mislili da će trčati. Lik iz priče Joe radio je kontrolu kvaliteta za velike jezičke modele, što je već pomalo ironično, čovjek je praktično trenirao sistem koji ga je na kraju zamijenio. To je kao da godinama hraniš malog zmaja, onda jednog jutra zmaj vodi sastanak iz odjeljenja za ljudske resurse. Kompanija mu je ponudila drugo radno mjesto i platili manje 40%, dakle financije na kraju zavidno skresane, 40% manja plata, to nije malo prilagođavanje, to je finansijska verzija, ono kad ti frizer kaže samo ćemo vrhove, jel da? Naravno da je čovjek odbio i sud je stao na njegovu stranu uz vrlo zanimljivu poruku, tehnološki napredak nije automatski izgovor da ljude tretiraš kao aplikacije koje samo deinstaliraš. U stvari to je možda prvi ozbiljan znak da će društvo morati da pronađe neki balans između efikasnosti i zdravog razuma, jer vještačka inteligencija može ubrzati posao, ali još uvijek ne zna šta znači imati kredit, dijete koje treba u školu ili onaj osjećaj kad petkom ujutru gledaš stanje na računu kao arheolog izgubljene civilizacije. Paralelno s tim dešava se još jedna zanimljiva stvar. ChatGPT, koji je donedavno izgledao kao Lakers iz vremena Shaquille O'Neala i Kobe Bryanta, više nije sam na terenu. Konkurencija stiže i to ozbiljno. Googleov Gemini je eksplodirao, Claude raste, DeepSeek, Grok, Copilot, Perplexity. Sad zvuči više kao postava za novi SF festival nego lista platformi vještačke inteligencije. Prvi put tržište djeluje kao totalni haos ideja, a ne kao jedna firma koja drži mikrofon dok ostali čekaju u red. I to je u stvari dobra stvar, jer tehnologije postaju bolje kad neko počne da diše za vratom lideru. U ostalom, pogledajte sport, kad nema konkurencije, svi se nekako uspavaju, kad imaš rivala, onda kreće ludilo od inovacija. Najzanimljiviji dio cijele priče što ljudi polako mijenjaju odnos prema vještačkoj inteligenciji. Prošle godine atmosfera bila tipa, ja ovo će zamijeniti sve, sad već imamo onu fazu u kojoj kažemo, dobro, ok, korisno je, ali možda ipak ne želim da mi chatbot odlučuje o životu, plati, sudbini, da mi reguliše kompletan život. I vjerovatno ćemo narednih godina živjeti baš u toj nekoj sivoj zoni. Vještačka inteligencija će raditi više stvari, kompanije će pokušavati da uštede, ljudi će pokušavati da sačuvaju dostojanstvo i posao, a sudovi će glumiti odraslu osobu na dječjem rođendanu tehnoloških milijardera. Jer na kraju nije pitanje može li AI da zamijeni čovjeka u nekim poslovima, može, mislim, to je evidentno. Pitanje je da li ćemo kao društvo odlučiti da čovjek ipak vrijedi više od brzine kojom algoritam popuni tipa recimo Excel tabelu.

0: sljedeće sedmice. Jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
1: U novom pregledu vijesti. Marš besmrtnog puka povodom 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, održan je na centralnom banjolučkim ulicama. U maršu besmrtnog puka učestvovali su brojni građani noseći slike predaka koji su se borili protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Maršu se priključio i ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. I u Beogradu je održan marš besmrtnog puka. Učesnici marša nosili su slike članova svojih porodica koji su učestvovali u borbi protiv fašizma, kao i svojih predaka koji su učestvovali u ranijim ratovima za oslobođenje Srbije. Besmrtni puk je međunarodni civilno-patriotski pokret za očuvanje kulture sjećanja na one koji su dali živote u borbi protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Pokret je nastao u Rusiji 2014. godine, a ideja se brzo proširila i zaživjela i pokret se proširio na druge gradove u svijetu. Ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov obratio se povodom parade pobjede u Moskvi i naveo da je pobjeda koju danas slavimo naš zajednički praznik. Osim Sovjetskog saveza, samo Srbi od samog početka i do kraja branili su svoju nezavisnost od germanskih okupatora i njihovih profašističkih poslušnika iz više evropskih zemalja. Rame uz rame su se pobjednički borili vojnici Crvene armije i Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Sjećanje na veliku pobjedu, na podvig vojnika oslobodilaca, na njihov zavjet da spriječimo ponavljanje strahota globalnog rata jeste naša dužnost i odgovornost. Zato odlučno se borimo protiv pokušaja falsifikovanja istorije, glorifikacije nacizma, kao i poricanje ključne uloge Sovjetskog saveza u razbijanju nacizma, istakao je Kalabuhov. Na Crvenom trgu u Moskvi održana je velika parada pobjede u čast 81. godišnjice pobjede nad fašizmom. Na počasnoj tribini među brojnim stranim gostima nalazila se i delegacija Republike Srpske. Predsjednik Rusije Vladimir Putin obratio se sa Crvenog trga, čestitao 81. godišnjicu pobjede u Velikom otadžbinskom ratu, istakao je da Rusija ovaj praznik proslavlja sa osjećanjem ponosa i ljubavi prema svojoj zemlji. Istakao je da ovaj veliki podvig pobjedničke generacije inspiriše vojnike specijalne vojne operacije. Učesnici specijalne vojne operacije suočavaju se sa agresivnom silom koju naoružava i podržava cijeli NATO blok. I uprkos tome oni idu naprijed, naglasio je ruski lider. Sjedinjene Američke Države očekuju ozbiljnu ponudu Irana za prekid vatre. Istovremeno izbili su sukobi iranskih i američkih snaga u Ormuzskom Moreuzu. Američki State Department najavio je da će Sjedinjene Države posredovati u dvodnevnim pregovorima Izraela i Libana koji se očekuju 14. i 15. maja. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani izjavio je da Iran zadržava pravo na samoodbranu i zaštitu svojih interesa uslijed, kako je naveo, neprijateljskih američkih aktivnosti u Perzijskom zalivu i Ormuzskom Moreuzu.
0: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: Prema izvještajima iz Italije, engleski premijer ligaš Chelsea mogao bi ovog ljeta pokušati da dovede štopera Milana Strahinju Pavlovića, ali nisu jedini klub koji je zainteresovan za srpskog reprezentativca. Pavlović je posljednje dvije godine proveo u San Siru, gdje je stigao iz Salzburga u transferu vrijednom 18 miliona evra uz moguće bonuse tokom ljeta 2024. Njegove partije sa lijeve strane odbrane Milana počele su da privlače pažnju nekoliko premijer ligaša, uključujući Manchester United, a najnovije informacije navode da je i Chelsea ozbiljno zainteresovan. Vrijednost Pavlovića u Milanu procjenjuje se na oko 50 miliona evra, što za klub kao što je Chelsea ne bi trebalo da predstavlja problem. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 55 i u Tuzli sa 63, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Tuzli i Zenici 19, u Doboju i Trebinju 21, u Bijeljini, Neumu i Prijedoru 22, a u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, tokom dana djelimično smanjenje oblačnosti, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 17 i 26 stepeni.
3: Big Radio.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja.
3: Big Radio.

0: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
1: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni. Uz promotivne kamatne stope do 3,70%, vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
2: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.

kao što smo konstatovali jutros, subota je, 9. maj je, sunce se bori sa oblacima, mi se borimo sa činjenicom da smo rođeni u svijetu koji slavi talenat pod uslovom da ga imaš. Danas je dan kada su na ovaj svijet stigli ljudi koji nisu samo svirali muziku, nego su i izmislili iz početka zato što su imali upravo taj talenat. Prvo, tu je Richie Furay, rođen 44. godine, taj čovjek je bio tu kada se rađao, country rock, Buffalo Springfield, Poco, on je bio pionir. Napisao je Kind Woman za svoju ženu Nancy i postavio standarde svim budućim dugokosim momcima sa gitarama koji su pokušali da budu romantični, a da ne zvuče kao onako, bez veze. Postao je pastor kasnije, nije valjda kad shvatiš kakav je rock'n'roll cirkus, jedino ti preostane da okreneš, da se okreneš nebu i moliš za sve nas. A onda imamo čovjeka iz Bronxa, Billy Joel, rođen 49. Znamo da nije samo pijanista, on je tip koji je sjedio u ćošku, gledao propast civilizacije kroz čašu viskija i od toga napravio hit koji pjeva cijela planeta. Od Piano Mena do danas objavio je masu albuma, dokazao da ti ne treba električna gitara da bi bio faca, nekad je dovoljno samo da znaš da udariš prave dirke u pravo vrijeme. Inače, ako ste se ikad zapitali zašto Billy ima onaj specifičan razbijen nos, nije to od alkohola po kafanama, prije nego što je postao Piano Man, Billy je bio prilično uspješan bokser u amaterskoj srednjoj kategoriji, pobjedio 22 borbe, ali je odustao nakon što mu je u 24. borbi protivnik bukvalno slomio nos. Odlučio je da su mu ruke ipak potrebnije za klavir nego za tuđe vilice. E sad, na kraju, čovjek zbog kojeg su sve djevojke u 80-im, a poneki momci naravno, počeli da oblače crnu kožu i da gledaju u pod. Dave Gunn, frontman Depeche Mode-a. E sad, razmislite o imenu najnovije modne vijesti. Krenuli su kao onako slatki pop disco band, a onda su shvatili da je mrak mnogo profitabilniji i iskreniji. Prodali su preko 70 miliona albuma. Dave je preživio apsolutno sve, od kliničke smrti do beogradskog koncerta 2013. godine, i on je dokaz da možeš biti i alternativan i mračan i čudan, a da te i dalje vole milioni širom svijeta. Inače, njegov glas je onaj bariton koji ti kaže da će sve biti u redu čak i kad znaš da apsolutno neće. Kad smo već kod Dave Gana, on je čovjek koji se vratio odande, u krugovima muzičara poznat kao The Cat. Razlog je mračan, ali fascinantan. 96. godine, nakon predoziranja u jednom hotelu u Los Angelesu, srce mu je stalo na pune 2 minute, bio klinički mrtav. Hitna pomoć ga je vratila, on se kasnije sjetio da se obrati medijima i izjavio da je čuo tišinu koja je bila apsolutna. To je vjerovatno najmračniji moment u istoriji ovog mračnog benda. I vječi bjegunac, prije nego što ga je Vince Clark čuo u nekom lokalnom prostoru kako pjeva Heroes Davida Bowie-a, pozvao ga u bend. Dave je bio problematičan klinac, do svoje 14. godine bio je na sudu za maloljetnike 3 puta zbog krađe automobila, vandalizma i tako dalje. Da nije bilo Depeche Mode-a, ko zna kako bi Dave završio. Ajde da se vratimo do Billy'a Joela, do Piano Mena. We didn't start the fire.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli, joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra, a ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Ma najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutljaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move TV

0: Uređene XU hitove očekuje vas vrhunska zabava, bilijar, igre na sreću i najpovoljnije cijene u gradu. Vidimo se svakog četvrtka u Baltazaru.
1: Postoji trenutak kada muzika prestaje da se sluša i počinje da se živi. Taj trenutak dolazi u Banja Luku. Dance Arena Banja Luka. Najveći plesni događaj regiona. Strast, energija, adrenalin. 9. i 10. maja. Sportski centar Borik. Budi dio spektakla koji se pamti cijeli život. Uživaj u svjetskom šou. Doživi plesnu magiju u srcu Banja Luke. Ulaznice u pretprodaji na Trgu Krajine, a na dane festivala u Sportskom centru Borik. Dobrodošli na Međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka.

sve su objasnili, sve su rekli, Depeche Mode, Master and Servant, pa ćemo dalje nastaviti sa ovim 9. majem. Sve počelo 64. kada je Chuck Berry sletio u London. Zamislite te Engleze koji su do tada mislili da su glasni, onda im dođe čovjek koji je izmislio duck walk i pokaže im kako to, kako se u stvari drži gitara. Dvije godine kasnije u klubu Whiskey A Go Go na audiciju izlaze niko drugi do Dorsey. Morrison vjerovatno nije ni znao koji je dan, ali je znao da će to što rade promijeniti način na koji gledamo mrak. Kad su već kod mraka i brzine, na današnji dan 68. godine Steppenwolf su pustili u svijet Born to be Wild i taj riff, ta pjesma, to nije bila samo pjesma, to je i zvuk motora koji te vozi tamo negdje, gdje te niko ne smije pitati za ličnu kartu. Ali rock'n'roll i čista sreća, grupa Guess Who imala je problem sa zvukom na jednom koncertu, krenuli su da džemuju čisto da popune rupu i tako je nastala American Woman. Da nije bilo jednog obožavaoca koji je to snimio na kasetofon i donio im snimak, nikad ne bismo imali taj klasik. Hvala tom neznanom junaku gdje god da je danas. Kod nas je 73. bila sudbonosna, indeksi su objavili Predaj se srce, to je bio trenutak kada su sarajevski virtuozi rekli ok, možemo i mi da radimo pop hitove i pobjedili na šlageru sezone. Ali pravi zemljotres u Sarajevu desio se 81. Prva epizoda top liste nadrealista na radio. Nadrealisti nisu bili samo komedija, oni su bili proročanstvo koje smo mi, nažalost, shvatili prekasno. 87. godina je bila godina rekorda. Grace Silk sa grupom Starship postala je najstarija žena na vrhu britanske liste sa 40.

0: treće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

danas u novom pregledu vijesti. Ambasador Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov obratio se povodom parade pobjede u Moskvi i naveo da je pobjeda koju danas slavimo naš zajednički praznik. Osim Sovjetskog saveza, samo Srbi od samog početka i do kraja branili su svoju nezavisnost od germanskih okupatora i njihovih profašističkih poslušnika iz više evropskih zemalja. Rame uz rame su se pobjednički borili vojnici Crvene armije i Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Sjećanje na veliku pobjedu, na podvig vojnika oslobodilaca, na njihov zavjet da spriječimo ponavljanje strahota globalnog rata, jeste naša dužnost i odgovornost. Zato odlučno se borimo protiv pokušaja falsifikovanja istorije, glorifikacije nacizma, kao i poricanja ključne uloge Sovjetskog saveza u razbijanju nacizma, istakao je Kalabuhov. Rusija smatra nelegitimnim i destabilizujućim poteze kao što su formiranje trojnog vojnog saveza Hrvatske, Albanije i Prištine. Ovo izjavio ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocar Harčenko. Jasno je da su ove akcije odraz želje NATO-a da na račun legitimnih interesa Srbije ojača svoj uticaj u regionu. Mi se sa ovim ne možemo saglasiti i to otvoreno govorimo na multilateralnim platformama, naglasio je Harčenko. Briga za otadžbinu ujedinjuje cijelu Rusiju, a očuvanje sjećanja na veliki otadžbinski rat je pitanje časti za Ruse. Ovo je istakao predsjednik Rusije Vladimir Putin na paradi pobjede u Moskvi. Dan pobjede je proglasio svetim i važnim praznikom za Rusiju. Rusija i Ukrajina su najgora stvar koja se dogodila od Drugog svjetskog rata u smislu ljudskih gubitaka, ovo izjavio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump i naglasio da vjeruje da će primirje u kojem je posredovao potrajati duže i da će dovesti do kraja rata. Produženje primirja u Ukrajini nakon 11. maja još nije razmatrano, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je dodao da ukrajinske oružane snage nisu pokušale da poremete proslavu Dana pobjede. Novi razgovor između ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa još nije planiran, tako je saopštio portparol ruskog predsjednika. Sjedinjene Američke Države očekuju ozbiljnu ponudu Irana za prekid vatre. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi optužio je Sjedinjene Države da se odlučuju za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kada se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Obavještajne agencije Amerike vjeruju da iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei igra ključnu ulogu u kreiranju iranske ratne strategije zajedno sa drugim visokim zvaničnicima. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Ravani izjavio je da Iran zadržava pravo na samoodbranu i zaštitu svojih interesa uslijed, kako je naveo, neprijateljskih američkih aktivnosti u Perzijskom zalivu i Ormuskom Moreuzu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da je uhapsilo 41 osobu zbog sumnje da su povezane sa iranskom revolucionarnom gardom. Uhapšeni se terete za špijunažu i podršku iranskoj agresiji, kako je navedeno. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije protiv tri kineske kompanije zbog dostavljanja satelitskih podataka Iranu. State Department tvrdi da su ovi visoko precizni snimci korišteni za planiranje napada na američke i savezničke snage na Bliskom istoku, dok Peking ove mjere odbacuje i poziva svoje kompanije da ignorišu američka ograničenja.

0: porazom u drugom kolu Mastersa u Rimu, Novak Đoković je ostao bez prilike da obori rekord Rafaela Nadala na tom turniru, barem ove godine. Poslije dvomjesečne pauze, Novak se vratio na ATP tour, ali je njegov povratak prošao u neslavnom tonu. Srbin je trenutno na 68 pobjeda u Rimu, dok Nadal drži rekord sa 70 trijumfa u 19 nastupa. Dakle, najviše pobjeda, Rafael Nadal 70, Novak Đoković 68 i Roger Federer na trećoj poziciji sa 34 pobjede. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 52, u Sarajevu sa 55 i u Tuzli sa indeksom 66, dok je u drugim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Tuzli i Zenici 19, u Doboju i Trebinju 21, u Bijeljini 22, u Neumu i Prijedoru 23, a u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, tokom dana djelimično smanjenje oblačnosti, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 17 i 26 stepeni.
2: Oča je bačena.
3: Come on,
2: Big Radio.
4: And now for something completely different.
3: Yeah!

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KM po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.

Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Dakle, subota je neradni dan, što znači da je statistički nemoguće da vrijeme na ovim prostorima bude savršeno. To je zakon fizike u ovoj regiji. Danas nas čeka ono umjereno do pretežno oblačno. To je onaj tip oblaka koji te gleda i čeka da izađeš iz kuće bez kišobrana pa da te sačeka sa kišom čim se udaljiš od ulaza. Kažu da će tokom dana biti djelimično smanjenje oblačnosti temperature. One su zanimljive. 24 u Banja Luci, vazduh dušni pritisak 998 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je trenutno 16, u Tuzli i Zenici 19, Doboj i Trebinje mjere 21, Bijeljina 22, Prijedor i Neum 23, Mostar najtopliji 26 stepeni. Sutra u nedjelju situacija malo opuštenija, barem prije podne, bit će sunca, tamo da se pretvarate da živite u normalnoj klimi, ali nemojte da vas to zavara. Popodne opet oblaci se vraćaju sa onim redak lokalni pljusak, to je taj fazon i to je ona kiša koja padne samo, rekoh, u tvojoj ulici. Jutarnje temperature između 6 i 13, najviša dnevna između 19 i 27 stepeni. U ponedjeljak se nastavlja vremenska priča u sličnom maniru, umjereno oblačno, povremeno neki pljusak, toplota je i dalje tu, jutarnje temperature između 7 i 15, najviša dnevna između 20 i 27, dakle, savršeno vrijeme za ljude koji vole da se žale na vlagu. A onda dolazi utorak. Utorak je onaj lik koji dođe na žurku kad su svi već umorni i počne da razbija čaše. Temperature između 18 i 24, međutim, tokom dana osjetan pad temperature se očekuje. Dakle, pretežno oblačno, kiša, pljuskovi, pojačan vjetar i pad. Pazite sad, moguća pojava grada. Dakle, priroda će imati želju da nas gađa komadima leda. U sve to ide i osjetan pad temperature sa 27 stepeni na ko zna koliko, vjerojatno ćete morati da tražite ponovo onaj duks koji ste spakovali u ormar. Dakle, plan je jasan, sutra iskoristite to malo sunca što nam daju na kašičicu, ponedjeljak preživite, utorak, samo ostanite unutra i gledajte kroz prozor.
3: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenih

0: treće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma. Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je dan pobjede rekavši da su ponosni, pravdoljubivi i prkosni Srbi morali da plate preskupu cijenu svog slobodarskog i državotvornog impulsa. Srbija, srpski narod, ma gdje da je živio, jasno je rekao ne fašizmu 40. godina prošlog vijeka i svakom budućem Hitleru naša prestonica prva će reći ne. Za nas je 9. maj dan pobjede, dan simbol, dan nade i dan trijumfa dobra nad zlom. Pobjeda života nad smrću, pobjeda žrtve nad dželatom, poručio je Vučić. Predsjednik Rusije Vladimir Putin nazdravio je na svečanom prijemu u Kremlju čast generacije pobjednika kao i u prijateljstvu država i naroda. Putin je istakao da mu je drago što dan pobjede obilježava u krugu prijatelja i partnera. Opšte je poznato da su narodi Sovjetskog saveza dali odlučujući doprinos porazu nacizma. Istovremeno mi nikada nismo dijelili tu grandioznu pobjedu na svoju i tuđu. Zbog toga poštujemo doprinos svih boraca antihitlerovske koalicije, učesnika otpora i partizana. Uvijek ćemo čuvati sjećanje na ratno savezništvo i bratstvo po oružju, naglasio je ruski predsjednik. Rusija i Ukrajina su najgora stvar koja se dogodila od Drugog svjetskog rata u smislu ljudskih gubitaka, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, naglasivši da vjeruje da će primirje u kom je posredovao potrajati duže i da će dovesti do kraja rata. Produženje primirja u Ukrajini nakon 11. maja još nije razmatrano, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je dodao da ukrajinsko oružane snage nisu pokušale da poremete proslavu Dana pobjede. Vojnici Sjevernokorejske narodne armije učestvovali su danas prvi put u paradi u Moskvi povodom 81. godišnjice pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Najnovi ruski protivvazdušni raketni sistem S-500 Prometej predstavljen je na paradi povodom Dana pobjede u Moskvi. Kako je saopšteno, ovaj protivvazdušni raketni sistem ima jedinstvene mogućnosti za presretanje balističkih i aerodinamičnih ciljeva na velikim visinama. Sjedinjene Američke Države očekuju ozbiljnu ponudu Irana za prekid vatre. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči optužio je Sjedinjene Države da se odlučuju za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kada se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Obavještajne agencije Amerike vjeruju da iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei igra ključnu ulogu u kreiranju iranske ratne strategije zajedno sa drugim visokim zvaničnicima. Iranski ambasador pri Ujedinjenim Nacijama Amir Said Iravani izjavio je da Iran zadržava pravo na samoodbranu i zaštitu svojih interesa usled, kako je naveo, neprijateljskih američkih aktivnosti u Perzijskom zalivu i Ormuskom moreuzu. Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita. Srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je sa Mastersa u Rimu, pošto ga je danas u drugom kolu pobjedio Rus Andrej Rubljov sa 2-0 u setovima za sat i 15 minuta. Košarkaš Valencije Jean Montero, najkorisniji igrač, odnosno MVP četvrtih utakmica play-offa Euroligije. Ovo je saopšteno iz takmičenja. Montero je u pobjedi Valencije nad Panathinaikosom u Atini ostvario indeks korisnosti 45, što je najbolji učinak ikada u play-off utakmici Euroligije. Montero je postigao 29 poena, imao 7 skokova i asistencija, kao i 3 ukradene lopte, a nad njim je napravljeno čak 8 faulova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 52, u Sarajevu i Tuzli sa 57, dok je u drugim gradovima dobar. temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Tuzli i Zenici 19, u Trebinju 21, 22 stepena su izmjerena u Bijeljini, Doboju i Neumu, u Prijedoru 23, a u Mostaru 25 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, tokom dana se očekuje djelimično smanjenje oblačnosti. Vrijeme sutra, nedjelja, 10. maj, bit će sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana očekuje se povećanje oblačnosti uz rijedak lokalni pljusak. Jutarnja temperatura između 6 i 13, a najviša dnevna između 19 i 27 stepeni.

0: smisla.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada, M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica nadstrešnicom 125 km, više na robot.ba.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move, TV po tvom.
2: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.

0: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Mladi krompir kilogram Marku 25. Kiselo vrhnje za sir Megle 300 grama 2,75. Croissant 7 Days 0,90. Sklopivi suncobran 1,8 metara 59,90. Više na robot.ba.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move, TV po tvom.
2: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EPE klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.
3: Postoji trenutak kada muzika prestaje da se sluša i počinje da se živi. Taj trenutak dolazi u Banja Luku. Dance Arena Banja Luka. Najveći plesni događaj regiona. Strast, energija, adrenalin. 9. i 10. maja. Sportski centar Borik. Budi dio spektakla koji se pamti cijeli život. Uživaj u svjetskom šovu. Doživi plesnu magiju u srcu Banja Luke. Ulaznice u pretprodaji na Trgu Krajine, a na dane festivala u Sportskom centru Borik. Dobrodošli na Međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica nadstrešnicom 125 km, više na robot.ba.
3: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to

0: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: U biznisu svaki potez se računa.
2: Zato, igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
2: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
3: Lavrena, jedno rješenje
4: za sve alergijske probleme.
5: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
6: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi krompir kilogram marku 25. Kiselo vrhnje za sir Megle 300 grama 2,75. Croissant 7 days 0,90. Sklopivi suncobran 1,8 metara 59,90. Više na robot.ba.

penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

time.

of luck.

and lies. You own the world, so never mind.

among you will discover.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Big Radio. Big Radio.
1: Daje se na znanje! Radove Big stanice se uz željezničku, autobusku, hitne pomoći, te milicije! Odvijane prestance, svakodnevno od 0.

kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi nadjača bolnu pjesmu vjetra, aleje ponovo žive životom proljeća, ja liktaću nestanku svom.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom

numero 1 di Radio 24.